0: baganda bange mwegayire katonda pati omuza wa buli kantu asime ekitambiro zenna mmwe kye tumuweereza
1: mukama ekitambiro ekyakisiime akijja emikono gyakitwale kiviremu erinnya lyettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu neekerezeewo yino mutukuvu
0: twegayirire ayi mukama tukwegayiridde ebitambiro bye watulagira okukutambira bikkirize n'ebyamagero ebitukuvu bye tukuza nga tukuweereza obulungi bituviremu ggwe okutuukiriza obulungi omulimu ogw'okututukuza oguva mu kutununula tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama.